I večeras, Šerif Konjević, muzička želja za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Ništa vječno nije, Šerif Konjević.

i muzička želja za Darija Udine Italija, Amela Zuković i pjesma Najljepša Ciganka.

I novo iz produkcije, Šerif Konjević, nova pjesma. Dozivam noćas anđele, Šerif Konjević. Novi hit, Šerif Konjević, dozivam noćas anđele.

Novo iz produkcije Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Šerif Konjević.